mi so bie mu da e wo yesu na se ne dem mu afi fa tu person ya mo sampai no pa fo die bi e bia na kapre kapre ko bi nkra fa fu tu person ade tia no pa e me 50 si di yesu ke bi ama ho na me no ma me na me kana se fo ne bani kala no o so fo e kai abo e kai abo it me ja kro to hospital 3 weeks e bo na oxygen is ne so e so fo die se ne boy o se da no me ni mi kru o ka se mo 70 si di na yi ku ada ne boy it o no ba ne bo 70 si di e no no ba ma me no so bo o ba ne bo 70 be ma ne bo 70 so fo na ka 70 plus 70 say 140 140 kana si di it mi sa itale e so ade ne ma bi mda sometimes